0: ti n wa leyin na n gbo wa
1: dori ale
0: ba ba ti dori eto leyin na n jiga wa ade mo riri yin o a mo pataki yin o a rira wa rara tori pe bi o ba ti si yin ko si awa ni

ati balance kini yen o likale ta wo nu osu yi ami olohun atemi na o eh won ni paluda bayi ni won ro ko paluda ni won ra da paluda ni won ra gbede nile olumo kin ja ma lo eh bi kini se wa si kamo yen le ba mo bi pe lale eh ja ma lo do bi ni saubi nkan ko ni se mi e fun mi ati temi na gbe oke ali